satana, moskitnica u tuđem snu. Pratio tuđe tragove, bio više tamo, manje tu. Toliko sam dana, ko Mordar na hrđavoj vlači.

A sad, sad bi se vratio sebi, možda ima nekog da mi otvori vrata, valjda ima nekog da raduje se tome, vratio bih se sebi.

0: Ok, slušamo Nenu Belana i Fumense i Ludo zaljubljen. Hvala svima koji ste ovdje. Nadam se da je dobar petak, ako nije, da će vikend biti bolji. Odmah kako bi jutro bilo mrvicu lakše, ko nije može naručiti svoju pjesmu na 099-616-7002 ili se javiti uživo na 016-16-7002. Čekaj, evo neko nas ne već zvao.
1: Ajde.
0: O je, to mi se sviđa. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
2: Dobro jutro, Ema iz Sinja.
0: Bok Ema iz Sinja, šta ima u Sinju?
2: Super, evo tamo se vozi na posao. Aha. A moja želja bi bila Fani Solomon, Anđeo Čuvar.
0: Fani Solomon, Anđeo Čuvar.
2: Tako, je to sam ti prijeti rekao na vašem radiju koju slušam svako jutro. I tako, nekad je posla odlična. A vi kao ekipa sam super i vas dvojica i Dora i puno pozdrava i sreće u daljem radu. Pozdrav, bok.
0: Ajde, hvala puno, bok.
3: Hvala, bok.
0: Eto, pozdrav u Sinj nazad. Ovo mi je puno lakše ovako. Pozdrav. Tako, evo. Viš kako je lako, fino nazvat, nešto reći, tako da ajmo tako se fokusirati danas, a ne ovaj WhatsApp prokleti, ne možemo to sve. Samo sam htio još reći jednu stvar, kad je vikend pred nama u pitanju, budemo se čuli uskoro za jedno 20 minuta, možda malo više, sa ekipom iz DHMZ-a, ali vidio sam da je nekakva najava za toplinski val koji bi trebao stići, već krenut danas.
3: A stvarno, to je već za ovaj vikend, ja sam mislio da su to, nešto sam letimice vidio da ovoga... Pa sam mislio da je to kao neka dugoročna prognoza.
0: E sad, ja sam isto letimice vidio, vidio tako da postoji šansa da si ti upravo, a ne ja. Ali u svakom slučaju, navodno stiže.
3: Ne, da, stiže. Da,
0: stiže,
3: da.
0: Sad, je li ove godine, sljedeće
3: navodno
0: godine.
3: Navodno nije prošao, nego stiže. Ne,
0: ali vidio sam da su najavljene temperature već do nekih 39 stupnjeva.
3: Koliko?
0: 39 stupnjeva, ali čekaj, to je u dijelovima Europe, nisu precizirali o tom. Ovo je bilo, recimo da u Španjolskoj i Portugalu će ići do 40 stupnjeva već u svibnju, još da. Do. Koliko nam još dana ostalo, ali da bi i Hrvatsku također trebalo zahvatiti. Je li to danas, je li to sljedeći tjedan? Pretpostavljam da će nam znati reći ovi naši iz DHMZ.
3: Hoće, pa oni se time bave.
0: Da, pa za sve koji eventualno rade nekakve planove za ovaj vikend, ostanite ovdje pa ćemo vidjeti, jel te planove treba otkazati ili preseliti recimo doma, pod klimu.
3: Frižider.
0: Sad slušamo jednu stvar koju jako volim ovdje, Mila i putnici, ovo je Dolje je bolje.

0: To se ovo javio Mateo, pita ekipa Pitanjice, koliko je strašna zagrebačka obilaznica oko pola četiri što se tiče gužvi. Idem iz Vinkovaca za Zagreb pa da znam ići drugim putem. Izlaz Buzin preciznije. Poprilično strašno.
1: Poprilično strašno i jedno je sigurno da nema pravila.
0: Tako je.
1: Znači to ne znaš kad će te gužva dočekati. Mm-hmm.
0: Tako da, Mateo, ako imaš bilo koji drugi termin u kojem bi potencijalno mogao ići, izaberi taj, jer petak oko pola četiri, još pogotovo petak, najbolji.
1: Ajoj, da, on konkretno za danas pita, da, jel da? Uf,
0: da, to bi bilo bolje ne ići. Ostani doma. Osim toga, evo recimo Jana se javila, kaže jutro najboljem tinu DMH, voljela bi čuti, ako je moguće, Daddy Cool, hvala ti Jana na javljanju, budemo to i sastavili na listu.
1: Opa, dobro se ti snalaziš sa tim WhatsAppom.
0: Starimo, ja pročitam dvije poruke od 70 koje smo dobili.
1: Ali sretna vijest za sve WhatsAppaše, da je i Ogi s nama ovdje.
0: Ogi se isto priključio. Naš
1: nije WhatsApp. Možda toliko vješt kod Dora, jer ta pošalje WhatsApp sama sebi ako treba. Ali tu je.
0: Ono, imam jednu vijest oko koje sam ekstatičan, Hrvoje.
1: A, reci.
0: Titram, Ogi nam je jutros došao
1: Renesi
0: ovdje.
1: To na nas.
0: Prvu stvar koju je rekao kad je ušao, dobili ste neke razglednice. Već.
1: Opa,
0: već. Koliko, koje su, od koga su, što o njima piše, evo za koju minutu.
1: Može. Prije
0: toga, prva naručena stvar jutros. Fani Solomon, ovo je Anđel.

0: Pa sad, evo ga, šta ćemo mu.
1: Zakon. Tako
0: je bilo, da, sa iskustvo. Zanimljivo ono koje će ostati za cijeli život, naravno, sjećam.
1: Super priča, super priča.
2: Dobro, hvala, hvala, hvala vam.
0: Svako dobro,
1: sretno. Svako dobro, bog.
2: Ajde, sretno.
1: Još sam se mislio, znači ako ispadne na kraju da, da su njih dvojica sudarili, ovo je vam slomio nogu i svejedno su primili gol.
2: Jo, ne, ovo, ne, da.
1: Ok, da, sviđa mi se ovo, zovite, samo zovite na 016-16-7002, to nam je puno lakše nego preko WhatsAppa prekodavati sve te poruke koje ima što
2: da
1: za reći.
2: Čujemo.
1: Tako je, nek se uključi. Sad idemo dalje s Keđom, ovo je Korijen u pjesku. Mhm.

0: Slušali smo Texas i I Don't Wanna Lover u nastavku Fantomi i Duda, pa onda Oliver i Daniela, ali prije toga vidjeti tko nam se sve javio s nekim preporukama za vikend, što raditi ovih sljedećih par dana. Nikola?
1: Dobro jutro. Ja smatram da bi sutra trebalo otići na utakmicu na Maksimir, pogledati zadnju utakmicu u povijesti Hrvatske gdje Dinamo igra na svojem domaćem Maksimiru, a to bi Hrvoje trebao najbolje znati. Ja mislim da će on sigurno biti tamo sutra. Pozdrav.
0: Hrvoje.
2: Hrvoje neće biti tamo sutra.
0: Molim.
2: Ne, neće. Molim. Zato što sa kazalištem imamo gostovanje u Osijeku. Znam, nemoj mi soliti ranu. Molim te samo da preskočimo ovoga preko toga.
0: Ovu temu kompletno, a?
2: Da.
0: A čekaj, daj mi reci samo, molim te, kontekst za one koji nisu upućeni.
2: Dobro.
0: Kao recimo ja. Dinamo će zadnji put igrati na svom Maksimiru.
2: Pa o tom potom. Ja bi ovoga malo još treba uzeti sa rezervom te prognoze, jer je produljen rok za izgradnju stadiona novog u Kranjčevićevoj. Međutim, u redu, to malo i građevinari isto sebi daju tu slobodu da bude, znaš, ono, da ne obećaju nešto pa da onda ne stigne izvršiti, tako da se ipak postoji nada da se u polusezoni preseli Dinamo, dakle, u Kranjčevićevu, jer bi to bilo nezgodno raditi usred polusezone. A sad, okay, da li ćemo, vidjet ćemo sad još kako će biti sa tim rokovima. Okay. Nadamo se najbolje, mali moramo biti spremni i za neke druge varijante.
0: Ok, sutra, dakle, Hrvoje u Osijeku najtužniji glumac na pozornici, iako bude možda, ne znam kako ti uloga.
2: Ja ću samo stajat, znaš, onako,
0: prekriženih ruku.
2: Prekriženih ruku i šutit.
0: Čekaj da vidim, neko nas isto zove. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
3: Halo, dobro jutro.
0: Bog.
2: Dobro jutro.
3: Bog, Doroteja je iz Zadra.
0: Bog, Doroteja.
3: Možemo nastaviti u sportskom duhu za vikend?
0: Može, zašto ne, samo daj.
3: Ovako, ja bih vas sve pozvala, iako nije u Zadru ovaj vikend, ali je u Splitu, treću Solinu, znači... prvenstvo u parasportu, to jest u boči.
0: Prvenstvo u parasportu ste rekli?
3: Tako je, aha, da, to je parasport za osobe i djecu sa najtežim invaliditetom. Znači, to je sport koji mogu igrati osobe, znači i djeca koja imaju najteži invaliditet, znači paraolimpijski je sport i imamo treće kolo prvenstva Hrvatske ovaj vikend u Solinu.
0: U Solinu, a kad starta? Samo da znamo eventualno za ovi koji bi htjeli...
3: Sutra, ujutro u 8.30 je svečano otvaranje i utakmice kreću u 9. Biće nekakvih 50 sportaša, bit će 60 utakmica sutra i eto.
2: Pardon, prečuo sam, o kojem sportu se konkretno radi?
3: Boća.
0: Aha, boća. Aha, ok. So, malo vam prekida telefon, pa nismo...
2: Da.
3: A ne znam, ja vas super čujem.
2: Dobro.
0: Mi imamo ove mikrofone skupaj pred sobom.
2: Mi znamo plasirat glas ovoga, točno kako treba.
0: Ok, Doroteja, dakle, sutra u Solinu 8.30 svečano otvaranje, 9 sati starta, parasport boća, jel?
3: Tako je, da.
0: Super.
3: Pa svi dođete i vidite, jako je zanimljivo i jako je ubudljivo i jako je napete budu utakmice i na kraju krajeva jako je lijepo vidjeti kad osoba koja sama ne može ništa u svom životu, a može igrati sport, sve nešto predobro.
0: To zvuči stvarno kao jako lijep događaj za podržati i za posjetiti. Hvala što ste nam skrenuli pažnju.
3: Pozdrav.
0: Čekaj, evo još telefona, to volim.
2: Ajde, opa.
0: Ajmo još, ko je ovo? Hvala, dobro jutro, ko je s nama?
4: Dobro jutro, Ljiljana iz Varaždina.
0: Bok, Ljiljana.
2: Bok.
4: Volim vas slušati, Marko i Hrvoje. Ja bih vas pozvala sutra u Varaždin. Imamo lijepo, od 8 do 11, do 13 sati, 21. obrtnički ulični sajam. Imamo i humanitarnu akciju. Prodavat će se na uličnom sajmu radovi vrijednih ruku, suveniri, ručno rađeni nakit, tekstilne rukotvorine, licitarski proizvodi, igračke, prehrambeni proizvodi, ekološka kozmetika.
0: Znači svega ima.
4: Slikice, svega bude to na Trgu kralja Tomislava i u Pavlinskoj ulici, a bit će humanitarna akcija Mama Klub. To je za, bude se uređivalo šišanje, manikura, zatim bude se skupljalo novac za tu udrugu, za žene oboljele od malignih bolesti, a budu čak i automobili iz Međimurja izloženi, Oldtimeri, bude i tamburaški sastav Taliri, građanska garda, folkloraši i tako dalje.
0: Čovječe, znači stvarno svega ima. Hvala puno Ljiljana.
4: Svega bude, bude ovoga, puno bude izlagača, jako, jako puno, pune ulice budu, tak da.
0: Ajde, baš fino. Dakle, sutra Varaždin, 21. obrtnički ulični sajam. Kad to starta? Da.
4: Od 8 do 13 sati.
0: A, od 8 sati. Ok, super. Hvala puno Ljiljana na javljanju.
2: Hvala, hvala.
4: Hvala vama. Ugodan ostatak dana, želim.
0: Tako je. Ođer, uživajte u vikendu.
2: Bok. Čini se puno lijepih događanja ovaj vikend. Širom Hrvatske.
0: Ko kaže da se u Hrvatskoj ništa ne događa? Ajmo čuti još i Marijanu.
5: Dobro jutro, Marko i Hrvoje. Evo, ja imam prijedlog za vikend u nedjelju u Varaždinu na Fakultetu organizacije informacija. Održava se državno natjecanje iz mentalne aritmetike na kojem idem u pratnji svom sinu Lovri. Mislim da je to jedna prekrasno događanje.
0: Opet u Varaždinu?
2: Opet u Varaždinu, zamisliti.
0: Mentalna aritmetika. E sad ja ne, je li to, znao sam vidjeti...
2: Znači čim je mentalno, to nije, mislim da nije za nas.
0: Možda dentalna aritmetika, kad jedno kad bude cvokotat zubima u brojevima, to možda. Ali mentalna aritmetika, sad ja ne znam je li to, morat ću googlat malo, ali znao sam vidjeti one videe gdje, ne znam, ljudi zbrajaju, množe, da, da, korijene nevjerojatne, da, izračunaju u sekundi, bolje nego prije nego što ti stigneš u digitronu utipkat bilo šta.
2: Tako je, tako je.
0: On je već gotov.
2: Na pamet.
0: Da. Za slučaj da to je to, Marijana, puno sreće tvom sinu tamo.
2: I... Neko ja na prste, što moram, znaš.
0: Mi idemo u ovoj kategoriji gdje se do 10 se spravi.
2: Da, da, da.
0: Ajmo brzo. Hrvoje, pitanje broj 1. 2 plus 7.
2: 9.
0: Eto.
2: Aha.
0: Šampion u svojoj kategoriji. Ok, slušamo sad Fantome i Dudu, iza toga Oliver, koji još ima što za preporučiti u Hrvatskoj. Događaje, sajmove, knjige, filmove, koncerte, šta god da je, koji mislite da je dobro za ostale, javite se.

0: Dobili smo poruku od Domagoja, koji te očito nimalo ne poznaje. Pitanje za Hrvoja, kaže Domagoj. Molim te, slušaj.
1: Slušam.
0: Naime, večeras imam tematski party 70. i 80. Mm-hmm. Kako to obično biva, za žene postoji nebrojeni broj trgovina gdje se može kupiti ili znajmiti outfit za razne tematske partije, a mi, jadni muškarci, ništa. Mm-hmm. Hrvoje, molim te, pomozi mi i preporuči neko rješenje gdje mogu nešto iznajmiti za ovu priliku, jer ću stršati kao na ovom eventu. Hrvoje, pomozi čovjek.
1: Jao, na koji način da mu ja pomognem?
0: Ja sam odmah rekao, ne znam od kud mu ideja. Očito ne poznaješ Hrvoja uopće, ja ću ga pitat, šta on, da li će ti išta reći, ne znam.
1: Da, dobro, ti si to lijepo prenio, ali ja stvarno ne znam gdje se posuđuju stvari.
0: Pojma
1: nemam. Pojma.
0: Možda odi u kazalište, reci da znaš
1: možda
0: Hrvoja.
1: Možda je mislio na to, ali da, nemoguće je u kazalištu zapravo posuditi ovako stvari. To,
0: Misliš da ne?
1: Pa ne, pa niko to, kako bi rekao, ne radi. Možda ono može neko interno, znaš, ono.
0: Aha.
1: Sad ja posudim nešto što ne igra na ja uz nekakve molbe, ovo, ono, ali sad da neko ovako dođe... Ja ne znam da neko kazalište ima tu praksu.
0: Eto ti ga, Domagoj, ništa, kao što sam i mislio.
1: Da, na kriva vrata si pokucao, bojim se.
0: Iskreno ne znam niko od nas troje uopće da bi bio prava vrata za ovu situaciju. Najbolje što možemo napraviti je googlat iznajmljivanje i posuđivanje robe.
1: Pozaleti se do Hrelića, je li Zagreba?
0: Ja, mislim da je iz Zagreba.
1: Skokni do Hrelića pa nabrašćeš nešto.
0: Vidi što je odlično zapravo ideja.
1: Ja, meni ništa pametnije ne pada na...
0: Odlično, ajme, rekao je večeras ima tematske partije. Sve jedno. Ako ti je dovoljno bitan party, sad piće s posla dalje i možeš nešto naći još. Imam kratku 3-2-1 kukaj plus preporuku.
1: Okej, okay, ajde.
0: Dakle, jučer smo brat i ja, nakon ne znam koliko već tjedana, ako ne mjeseci dogovaranja, odlučili otići zajedno, namjeravamo ići zajedno na penjanje u dvorani. Onaj kao bouldering se to zove, jel?
1: Dobro.
0: E, i sad jučer odemo mi u dvoranu, napokon, nikako da se uskladimo, odemo jučer, dođemo tamo, kažemo, mi smo došli prvi put ovo ono. Kaže, oni nama na recepciji, jeste odabrali dan za doć, uglavnom šta je bilo? Sutra je prvenstvo u boulderingu i oni rade nove ove stijene.
1: Aha.
0: I trenutno nema ni jedne jedine stijene, zidovi kompletno goli, nema ničega unutra, tako da smo samo došli, poljubili vrata i otišli. Ali zato imam preporuku, sutra je prvenstvo u boulderingu.
1: Eto, nikad, kad bi to saznao?
0: Eto, pa to u Zagrebu je, googlajte točno gdje. A druga stvar koju ću kukat vezano za to, ovo nije baš neki kuk bio prije, ali putem do dvorane vidio sam nešto što jako ne volim vidjet. Dvoje, cura i dečko, odokativno 14-15 godina, mm-hmm, zajedno na električnom romobilu, on vozi, ona mu se drži iza leđa, pritom, pored žive biciklističke staze sa strane, oni voze po desnoj traci Horvaćanske, bez kaciga, bez ikakve zaštitne opreme. To je baš izazivanje sudbine.
1: Da.
0: Tako da molim
1: nemojte.
0: Sve mlade koji eventualno slušaju ili vjerojatnije sve roditelje koji imaju mlade, recite im da je ovo grozna ideja, da pače niz groznih ideja, sve smiksano zajedno u jednu.
1: U jednu, da, apsolutno.
0: Jer ovo, dakle, auti piče, njih dvoje, ja znam, mladost, ludost, zaljubljeni smo ovo ono, ali ako želite da to traje, onda nemojte.
1: Nemojte po cesti.
2: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
3: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
2: Za sve prilike Andro delikatese.
4: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
5: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Underground. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
6: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
7: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu. Uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij. Najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: sam radio sa Tvrtkom Šakotom i Petrom Jelnić, koji su fakat vizionari, postavili su neke standarde koje dan danas su jako teško i nedostižni, i još ljudi i dan danas kopiraju neka njihova jela od prije skoro 20 godina. Tako da sam dosta toga pokupio od njihovog razmišljanja, svakako su imali utjecaja na mene, i evo, nekako mislim da nekim ljudima možda nisu ovoga zanimljiva jela koja sam ja jeo kao klinac, ali možda bi im bila zanimljiva reinterpretacija takvih jela, tako nešto.
1: S obzirom da je danas Norijada i svi ovi maturanti već, vjerujem, velikim dijelom znaju što će i kako dalje, koji su im planovi za dalje, ali među njima sigurno ima nekih možda čiji nas roditelji doduše vjerojatno slušaju, jer maturanti danas su u nekom drugom filmu, koji će možda baš krenuti nekim takvim putem. Je li teško u stvari naučiti te neke osnovne alate, tehnike, ako nisu recimo išli u kuharsku školu?
0: Pa ja sam malo proučavao te neke knjige za strukovne škole i ne znam, nekako sam dojma da sam, iako sam krenuo sad sa 42, da sam imao nekako bolju poziciju nego što su ti klinci imali u školi, jer u školi te sigurno neće učiti ono o, ne znam, pjenama ili o kemiji nekih ono procesa, to nažalost moraš sam učiti ili ići ono u jako ozbiljnu kulinarsku školu. Tako da evo, nadam se da će među svim tim klincima onak biti hrpa novih ono generacija kuhara do koji će svi biti predobri.
1: Da. Evo, roditelji ako nas slušaju, pa uputite ih na slušalnicu Hrvatskog radija, pa nek preslušaju emisiju kasnije, možda im čisto bude poticaj. Petra Tucmana nećemo samo tako lako pustiti, kad nam je već došao, moramo ga malo odvojiti od kuhinje, iako nije daleko kuhinje u kojoj trenutačno radi. Razgovaramo i dalje, ali družimo se i uz glazbu koju nam je pripremila Lidija Balija.

0: Fața splața. S vama je Jelena Čulibrk-Pajić.
1: Ines, samo ja, nego i savršeni marginalci, Zoki i Suba s nama. S obzirom na dan, ovakav jedan sunčani, sunce piči miro štiljamo, to mi uvijek padne na pamet, ovako kad je pred vikend i pogotovo kad je lijepo vrijeme, onda nekako, već sam rekla ranije zapravo u emisiji da ti padne na pamet što bi se moglo okrenuti na toj nekoj vatrici, sad da li neko meso, da li možda neko povrće, jedno i drugo, pa malo kruha, pa neki dodaci, pa salata. Ko u bendu najbolje roštilja, ko najbolje roštilje radi?
2: Pa još krmpu nismo isprobali, moram priznati. Mislim, ja znam, reći ću iskreno, nisam ljubitelj staja na kraj. Mislim, znam ga napraviti i vatru i sve, ali više volim kad radi to neko drugi. Mada znali smo, naravno, ko god, pa ko stigne, malo ti, malo ja i tak dalje, ali u principu najviše volim kad to, ima par frendova koji su toliko dobri u tome da jednostavno, ja ne znam kako ljudi to tako brzo naprave sve, i da im ništa ne zagori, da sve bude okej, ne znam, to mora biti neki talent u tome.
1: Da, dobro, i jako je veliki talent zapravo napravi dobru vatru, prije svega, zato da bude dobra baza za sve ono što dođe nakon toga.
2: Mislim, bez vatre nema ništa.
3: Da, ako mogu samo dodati, nije samo bitna vatra, nego bitan je i razmak između vatre i onoga što se peče. Znači, taj nivo postići, znači koliko je jaka vatra, na kojoj visini to ispeče i koje meso u stvari, koliko dugo peče i tak dalje. Kojim redoslijedom, jer ako miješaš, naravno ono koje sa kostima moraš za kraj ostaviti, jer se duže peče, da ovi drugi ne čekaju, klinci prvi jedu, ne. Uglavnom, ja ne znam, ja obično roknem ćevape, ajmo reći brzo, više manje gotovo, da klince namirim, a onda ovo s kostima duže, ne.
1: Da, po nekim teorijama, tako s meni, recimo moji doma, kao prvo moraju ići tikvice gore, njima treba jaka vatra. Sad ne znam, možda je to samo brija moje mame.
3: Pa nije, znaš šta, ali evo, ja znam, na primjer, za verziju je kao da povrće, na primjer, na kraju rade, ali u principu i ako ostane sirovo, nije neki problem, ne. Ali, i slažem se, mislim, s tvojim roditeljima, jer mislim, tu nema dugog pečenja, ne. Ne, samo treba malo da ulovi dima i malo da korice ulovi i to je to.
1: Samo malo c. I to je to.
3: Sad sam gladan, nećemo.
1: A moramo malo o hrani, ipak je ovo faca s placa, mi smo tu nedaleko od Olca, pa malo i razmišljamo o tome što bi se za vikend moglo. Imate li uopće vremena uz ritmove sve i svakodnevicu i glazbu i obaveze i obitelji za naći se i podružiti i baciti neki roštilj?
2: Pa sad dolazi obično vrijeme kad ima sve više vremena za to, kako se veli, znači sad od 400 mjeseca, ajde sad su te kiše prestale, pa bu, evo recimo ja baš sutra imamo neki ročkas, pa kod frenda u Samoboru, pa se nadam da će tamo biti isto neki roštilj.
1: Dobro.
3: Pa bit će sigurno roštilje, ali taj friend ima i svoju klet tamo, ali najbolju klet na svijetu, znači čovjek unutra ima samo piće, ploče, gramofon. Nevjerovatno, da. Mislim, pozdrav Ugriju.
1: pa dobra kombinacija, da ne bih očekivala gramofon i pločevo piće, još da, kad je klet, onda nekako se podrazumijeva, ali da. Dobro, i što se onda na jednom takvom roštilju sluša u slučaju ljubitelja panka i tako malo žešćeg zvuka? Jel onda to isto odabir malo neki HC ili ipak, ne znam, idemo prema bluzu, prema, ne znam, džezu?
3: Pa može se zalomiti neki jazz blues, ali većinom je to HC, metal i punk rock, mislim da je. Ali meni je fascinantno kod baš tog prijatelja kad on vadi one brazilske bendove, kaj mi zovemo, ne znam, norveške, kaj niko živ nije čuo, ne, ali on to nekud je ščupal, negdje on to, jer još to nije bilo ni interneta, kad je on tu klet delal, valjda, fascinantno, otkud je on te ploče uopće nabavljao, Boga pita, ali uglavnom, većinom, da, hardcore, metal i punk.
1: Moram se vratiti još malo na hranu. Ko je najveći gurman? Ne možemo se odmaknuti naravno od roštilja, nego sad općenito što se hrane tiče. Bendovi obično kad sviraju, onda je uvijek tu neka klopa prisutna. Sad, da li u oči koncerta ili poslije, ovisi kako ko. Oni koji pjevaju moraju paziti vjerojatno prije, da ne bi bio prepuni želudac i slično. A ko je najveći, ko najviše voli razmišljati o tome što će se na tanjuru naći?
3: Pa mislim, ajmo ovak, krmpa, na primjer, prije nego ide na stage, ne jede ništa, satima, znači i uvijek jede nakon, Znači ono, ostavimo se.
1: On pjeva pa onda ni ne smije.
3: Tako, on pjeva i onda mu to smeta, ne. Mislim, smeta svima, mi svi pjevamo na koncertu, ali ovaj, ali ja nekak ono što se kaže, ne idem praznog želuca, kako ne idem u more praznog želuca, tak ne idem ni na stage. Ono, mislim, kazno, kak me infarkt strefi na stage-u, a gladan hmrem, pa to nema gore. Ne?
1: Onda... A nisam pojeo.
3: A nisam niš pojeo, kak to?
1: Dobro, ali morate ipak malo onda nešto laganije prije ovaj nastupa, a onda poslije, ne znam, ajmo do onog, one pekarnice koja ima dobar burek, recimo u 2 ujutro, 3, 4.
2: A, pa tak bi trebalo biti da u idealnim uvjetima, ali nekad se nažalost zalomi da ovo jedeš ono sat vremena prije i baš ko za vraga bude tak dobro da ajde neću puno i onda na kraju se uhvatiš da si ipak pretjerao i onda ovaj, ali to se više toliko ne događa, ali prije recimo da smo bili mlađi ovaj, to je znalo biti svega, osjećao bi se nekad ko nekakav spori vlak na bini, ono, znaš, mada to recimo zanimljivo da to publika ne kuži. Ono, to je tvoj osjećaj iznutra i ovaj, normalno da ti je teže, ne, ali u svakom slučaju puno je jednostavnije svirat, pogotovo ono, iskakati i svirat brzu glazbu ovaj, kad si malo praznijeg želuca.
1: Jasno, da.
3: Da, dvije kratke pričice imamo o tome. Znači, svirali smo u Zadru, ima tome 20 godina i sad nikak da dođe klopa. Mislim, mi smo dosta rano naručili gužu u restoranu, nikak da dođe, ono polako već trebamo na stage. I sad na brzinu, kak je to došlo, ja sam potrpal te lignje, Kesanvić, jel, nemam pojma, potrpao sebe, ono, otišao na stage, ono, veli šok i meni kao, ja te gledam u jednom trenutku onak, stari, ti neke žvačeš, a meni se vratilo. Tako da ono, to je jedna priča, a druga ovo, po noći poslije ne idem ovo u bureke, od kad sam doživio ono, kad je ovoga frajer je mijesil tijesto, ne, ovaj, da pogledaj su bureci gotovi, tijesto bacil na svoje znone leđa, ne, i ono, gleda burek i onda vrati i dalje mijesil, onda sam odustao od toga. Mislim, ne kažem da to ljudi rade inače, ali kad sam, ja sam imao taj to slučaj da sam to vidio i odustao sam.
1: Dobar dan, ja bih da. Mislim, hvala, doviđenja, mislim da neću ništa, da. S obzirom da ste nam vas dvojica kao predstavnici savršenih marginalaca došli ujedno i u rodbinskoj vezi, odnosno braća, uvijek pitam nekako, tu ste iz Zagreba, na što ljude asocira, odnosno što ih asocira na djetinjstvo. Pa Petar Tucman koji nam je bio ranije kaže Ajm Prenjuha, pa se spomenuo, odnosno sjetio Čufti i Pirea. Što vas vuče na djetinjstvo? Što su mame baka radile, a da je bilo ono baš, da sad zamiriši, odmah biste ovoga, bi vam dozvalo koni kolačić i madlen u misli?
2: Znaš kaj je meni ovo, ali sad prvo, nije, meni prvo kad se spomenulo baš djetinjstvo, ono, ona, ono, prežgano, mlijeko, kak se zove, ono, sa šećerom, kad se napravi, za ono.
1: Kad se karamelizira šećer, pa mlijeko, ono, a to se kad smo?
3: Špinano mlijeko.
2: Nisam, to dugo nisam, ovaj, recimo.
1: To se uzimalo, to se kao uzimalo kad si bolestan, jel da?
2: A, to je obavezno, bio, pa danas, ovaj, moja supruga zna napravit kćeri, ovaj, kad bude neka prehrada, nešto to, ovaj, ali da, špinano mlijeko, više se mogu odmah sjetiti kak se veli, ej.
3: Meni je, na primjer, ovoga, to više dugo nisam vidio da neko radi. Ima onaj mali ražen za pice kao u pečnici, ne, to niko živi više ne koristi. Naša mama je to koristila, Isuse Bože, ja sam, ona, znam da ga ona skine ga s toga, ne, ono malo da odstoji, ovoga, i onak digne, ne znam, onu foliju, ono, nema kože. To je bilo tako fino, ja sam to sve, tu kožicu sam uvijek ogulil, popapil, zato ja sam debeli, ne, ali dobro.
1: Istina, da, moram priznati da to, ne znam da li ove moderne pečnice uopće više imaju to na, mislim, pored pirolize bi se lako moglo i očistiti, jer kao čišćenje je uvijek sporno oko te pečnice kad se nešto peče, a da nije omotano i na neki način zaštićeno, ali da, sjećam se tih, ne znam kako bi rekla, tih štapića na koje se napiknulo ovoga piletina, ali ne pamtim da, odnosno mislim da moja to pečnica trenutno nema.
3: Pa ja iskreno mislim da moje sigurno nema. Ne, ja mislim da ove u stvari koje imaju ventilatorske da ni nemaju. Ali kažem, taj miris i miris pečenog pica kao ono klasičnog, ono sa krompirima, nije isti. Ne. Ovo je imao neke tu bilo, ne znam.
1: Nešto posebno, da. Sad je polako počelo već vrijeme, odnosno ići će nam vrijeme punjenih paprika, ali moramo se osvrnuti na sarmu, s obzirom da ćemo sarmu uskoro i čuti. Između, u tom izboru, između punjene paprike i sarme, što je draže?
2: Sarma, definitivno. Sarma. Meni da.
3: Ali isto sarma. Da, i to pogotovo zato jer dodaci su bitni, ono, ovaj, sa strane, lako za sarmu, nego oni fino, ono, suho meso i to.
1: A ništa, ajmo onda čuti sarmu, ali sarma to je, savršeni marginalci su to?
2: Ne znam koja je snimka, da li je live ili je hladno pivo.
1: A, mislim da nije live, da je studijska.
2: Onda je hladno pivo.
1: No, slušamo sarmu.

I tako ćemo malo uletjeti u ovaj Aerosmith da bismo vam mahnuli. Lidija Balija, Marijan Čagalj, Daniel Blagic i Jelena Čulibrk-Pajić vas pozdravljaju za ovaj petak. Čujemo se i sljedeći.

bude druhý. Mome krádu iznad sebe, darujem to plynu siate. Kada vietar s medvešťáka krošne javora zaplete. Kad udari z griča podne preko trga prema jugu. Golubovi kad polete prema nebu kao drugu.

0: vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.
1: Evo nas, dobar dan.
2: Dobar dan svima, lijepom pozdrav od nas.
1: Svima koji nore također.
2: E da, draga djeco, pamet u glavu danas. A samo kako bude se, po putu kasnije?
1: Samo se vi proveselite, norijade jednom u životu. Samo dajte ipak pripazite, nadam se da ste jeli nešto prije norijade. I nemojte da sutra se probudite sa velikom glavom i osjećajem.
2: Znaš da budu.
1: Ko da vas je pogodio autobus.
2: Da.
1: Nemojte to.
2: Malo pripazite i na sebe i na druge, ako je to moguće. Evo to.
1: I uživajte. Znam da će zagrebački maturanti biti na Bundeku, već jesu, trebali su stić. Bilo ih je po centru grada tijekom jutra i prije podneva. Dajte da ne bude hitne policije, uživajte, veselite se.
2: Baš tako, u Zagrebu je tako, a sigurno je i u drugim gradovima, znam da se negdje i pleše, pa onda imaju...
1: I u Osijeku i u Varaždinu, da.
2: I humanitarne
1: akcije. Mislim da Varaždinci
2: akcije,
1: tri dana imaju,
2: da, da, evo, tako da, sretno svima, čestitamo na tome da ste dogurali do norijade, sad još ova sitnica,
1: to je već velika stvar.
2: Sitnica zvana matura, da. A onda dalje kako kome i kako gdje. Uživajte.
1: Marijan Čagalj nam je u tehnici, a Turki nam je složio playlistu.
2: Zlatan Skalicki.
1: Nataša Mikas. Biće nam drago da dio ovog poslijepodneva provedete uz drugi.
2: Družimo se do 15, imamo za vas zgodne priče, a kao i obično krećemo s vremenskom prognozom vrlo brzo, no prije toga malo glazbice.
3: Ovo je

0: Mi plešemo svaki dan s drugim, kaže džingl. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: E, ko zove?
1: Josip, pozdrav Krešo, vama i svim slušateljima.
0: Pozdrav vama, i, Josipe.
1: Htio sam u stvari pozvati sve da imamo malo više tolerancije prema ovim našim maturantima i da im nekako poneko pijanstvo prvo oprostimo.
0: Pa to je istina, da.
1: Tako da ovoga,
0: je,
1: evo.
0: Ima stvarno dobre te djece i danas je takav dan, samo je preporuka njima, znam da oni baš neće sad slušati tu nekog radijskog voditelja, ali budite oprezni u svakom slučaju. Josipe, koliko je prošlo od vaše mature?
1: 42 godine, još se sastajemo svakih 5 godina, svi smo živi i zdravi i ovoga, i jedan od maturanata i vaš kolega Iličan.
0: A, Dražen.
1: Da.
0: Naš
1: da.
0: Režiser.
1: Pa ga ovom prilikom pozdravljam. 2029. se nadam da se vidimo.
0: Lijepo. Ja sam gledao jednu anketu. Pitali su mlade ljude što mislite kad ljudi... od koje godišta su ljudi stari? Sve to bilo... A, stari su kad su 85. ili ranije rođeni. Tako da... Žao mi je, Josipe, i vas i mene, ali to vam je današnja takva situacija. Još samo glazbeni prijedlog, jer nas i Drabek čeka i njemu se moramo vratiti.
1: Nije moj izbor, ali tad se slušalo New Order i Blue Monday, čini mi se da se zvala pjesma.
0: O, pa to je... vi to kao ne znate ili se...
1: Ne, nije moj glazbeni izbor, jer sam ja radije slušao Pink Floyd i takve stvari, a ovo se u to vrijeme jako vrtilo, pa evo, ovom prilikom možda to...
0: Znači, vi ste bili u onoj grupaciji, kako je to bilo, ovi... Bili su punkeri, bili su romantičari, bili su razni...
1: Ali više rockeri.
0: Vi ste bili rockeri, može.
1: Da.
0: Josipe, hvala vam na pozivu i sve dobro želim.
1: I vama, Bog.
0: Ovo je legendarno. Ja bi isto više išao u tu skupinu ovih koji su slušali New Order, iako ima fantastičnih pjesama i od Pink Floyda, i od Deep Purple, i od Led Zeppelina, ali New Order...

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je?
1: Lidija je.
0: Gdje ste?
1: Iz Novske.
0: Iz Novske. Znate li ko je ovo kolo?
1: 2400.
0: To je točno.
1: Je.
0: Bravo. Znači,
1: muž je pomogao.
0: Muž je pomogao, a nemojte mu dati cijelu sudokrem kremu. Nek se i on koji put javi.
1: Pa javio se on neki dan. Uletio,
0: ali
1: nije znao odgovor.
0: Evo, vidite. I onda kaže da žena drži tri kata kuće, tri čoška, drži svih pet, a ne tri.
1: Mami, uzemno pomažemo.
0: I nogometna pitanja, znate. Dobro, ja sam zapisao ovaj sa 537 zadnji broj, to je vaš broj, o?
1: Da, da, da.
0: Dobro.
1: Da, da, da, je.
0: Hvala vam, pozdrav, paket će stići u neko vrijeme do vas.
1: Dobro, hvala vam puno i ugodan dan i dobri ste, slušamo vas vezani za radio.
0: Hvala.
1: I zdravstvenih razloga, pa onda.
0: Hvala vam. Pozdrav vama i suprugu. Dakle, sudokrem je pouzdan saveznik u onim svakodnevnim situacijama koje možda niste predvidjeli. Znate već, svaki dan vam čitam koje su to situacije. U svakom slučaju, sudokrem koži pruža brzu pomoć smirenju i zaštite. Sudokrem, jedna krema, 100 situacija. Sudokrem.

Rekao sam da na stranicama Haka nema baš nekih novih informacija, znate da su gužve u gradovima i na zonama radova, tako, ali ako pogledate na stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda pod prognoze, onda ćete naći jedno

drugo poluvrijeme prvog polufinala hrvatskog rukometnog kupa. S nama će biti Marko Šivak. A što se tiče drugog dijela dana, to je kraj ovog našeg druženja, da ne kažem partija, što bi rekao Baby Lazanja. Ali nije sigurno kraj druženja i partijanja maturanata. Ljudi, dobro vam zabavu želim i čuvajte se.

Neću se ponavljati, ali rekao sam vam dosta starih stvari. Jako starih ili nešto mlađih. Grov Armada, Neil Young na vokalima, njihova History. Prije toga Dita Von Teese i Daddy Squad, njihova My Magic Number, Laurel remixu. A ovo je jedna od novih stvari koja se pojavila pre nekih mjesec dana. Zove se How Does It Feel? A zapravo je, možete misliti, cover čega, odnosno obrada čega.